0: 나와요 바르들이.
1: 마신 står där och vaskar och väntar till jag inte ser så är den som vill.

drar ner rullgardinen. Släck alla lampor som stör. Lägg dig ner och lyssna.

låta Call Me When You Land. Vi ska ha lite bluegrass inspirerat musik och en god grupp i Irlands genre, Old Crow Medicine Show. På nya albumet sitt så har de fått med sig ingen ringare än Molly Tuttle, en av de fremadstormende kvinnelige artisterne på bluegrass himlen. Lost American Walls heter låta de skriver for oss